0: شد گر چه دارد صد نوا،
1: از هم زبانی شد جدا
0: ساز خود گر جفتم
1: بی نوا شد گر چه دارد صد نوا، با لب دم ساز خود گر
0: جفتمی،
1: همچنین من گفتنی ها گفتمی، همچنین من گفتنی ها گفتمی.